0: 3CFM provides quality radio with a thriving listenership. We want your business, company or firm to advertise with us. We provide unique, professional and high quality standard of work. So give us a call and choose us to promote your business. Call our office on 011-057-1714.
1: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKAI Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van Ilea. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng Together.
2: Hierdie is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Koffievie FM.

0: Lewe.
1: Hi, dis ek Kriebel. Jy is ingeskakel op die stasie van die Kasie en is 'n lekker sensasie.
2: Stasie.
1: Op Koffie FM 97.2 waar alles begin het.
3: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 0860-10-111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
4: Remember, for live streaming for Koffie FM 97.2, download the MyTuner application as well as Radio ZA. Happy streaming!

0: Here it is, the most listened to radio show on the planet. The K-Drive.
1: Gebruik in Gauteng is tans besonder hoog. Om wateronderbrekings te vermy, word inwoners versoek om water spaarsaam te gebruik, om billike voorsiening moontlik te maak. Begin nou, spaar water, elke druppel tel. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Water en Sanitasie, Randwater, die Gautengse Provinsiale Regering, die Stad Johannesburg, die Stad Tshwane.
2: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So, stay tuned and enjoy die Stasie van die Nasie met die groot sensasie.